Героиня почала записывать свои первые идеи на диктофон. Шлях до сцены у нашей героини не был обсыпан ружами. У яе за плячима адукация бухгалтера, нават праца на заводе. Але мара про музыку была мацней, она вырашилася сысці с вытворчасці, каб присвятить себе творчасці. И, як бачите, не пролечилася. Яе песню уже гучать на радио и збираюць миллионы прослухованняў. Цікаво, что первый крок до популярности Юла зрабіла дякуючи сябру. Яна долго не вырашалася записываться на студы, але калі прыяцель прапанаваў ёй дапець усяго 4 радкі ў яго трэкі, яна пагадзілася. Менавіта тады ў той атмасферы яна зразумела, што хоча ствараць музыку ад А да Я. Юла не заганяе сябе ў рамкі аднаго стылю, у яе рэпертуары вы можаце пачуць і поп, і рэп, і нават элементы рока. Усё залежыць ад таго, пра што менавіта яна хоча расказаць у сваёй песні. Менавіта за гэтую шчырасць і разнастайнасць яе і палюбілі слухачы. Вось такая яна Юла, наша таленавітая зямлячка, якая даказвае, что калі шчыра любіць сваю справу, мары абавязкова спраўдзяцца. Слухайце яе на Радіо Брэст і заставайцеся з намі.

0: Зоркі гаворяць.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на четвер 27 жнівня. Завтра зорки обіцяють, що фантазії можуть здаватися куди ярче і цікаві реальності. Многі завтра віддадуть перевагу, каб окунутися у віртуальний світ. Нехай це буде летутенне вітання у облаках, цікава книга, новий фільм, гульня або зносини у соцсетках. Зрешті, навіть у самих звичайних справах фантазії завтра будуть виконувати немалу роль, розфарбовуючи у яркі кольори маркотні будні. Зорки попереджують, що при усіх відавочних плюсах у гэтым тоїться і свой подвох. Занадто легко завтра буде прийняти жаданое за сапраўднае ці не зауважить того, що ляжить под самим носом. І навіть тому день не подходить для любых справ, які потребують докладності і конкретики. А ось для творчості, забав, дружби і любові – цалкам. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, доведаємся зараз. Завтра зорки раять Авену вспомнить об своих марах, а может ситуация сама нагадает про их. В любом выпадку, Авену варто погрузиться в свет фантазии, у яким няма межу и махчима все. Его мысли не будет ярким и вообразным, а творчий потенциал на великой вышине. Творить, выдумлять, парить на крылах мары – вось тое, что здольно завтра зробить Авена по-саправдному счастливым. В отрознении от працы и сумных буденных справ. Завтра зорки раять Тельцу больш сур'ёзна ставіцца да сваіх сноў. Яны абяцаюць быць яркімі, як ніколі, а мяжа паміж імі і рэальнасцю на здзіўленні зыбкай. Іншымі словамі, якім бы заўтра не быў сон, нават зусім фантастычным, зорки раять Тельцу, прачнуўшыся, зазірнуць у соннік і пашукаць у ім адказы на свае пытанні. Магчыма, сон дасць вам каштоўны савет, а можа быць і зусім будзе прарочым. Завтра близняты нарешті змогуть задоволить свою змагу зносин. День схиляє їх до того, каб шукать врятування от рутини там, де життё б'є ключом. Але подляжачи камінь вода не тяче, і калі близняты завтра хочуть повеселіться, їм варто поклопотіться про гэта, заходя зробить пару звонков, переконаться, що яны уключены у спіс запрошених на вечерину, і головне не дійничать у одиночку там, де ёсць махчимость собрать разом кучу сяброў. Завтра рак рызыкуе перажыць пачуццё расчаравання ў адносінах да чаго-небудзь ці да каго-небудзь. Магчыма нават, што гэтым кімсьці будзе ён сам. І прымусіць перажываць заўтра здольная любая дробязь або невялікая крытыка з боку. Зоркі раяць раку не марнаваць нервовыя клеткі на дробязі і галоўнае не спрабаваць вырашаць праблемы радыкальна. Памятайце, што лепшы сродак ад галаўнога болю – гэта ўсё ж такі не гільяціна, а анальгін. Завтра лев здолее атрымаць асалоду ад кожнай хвіліны. Адцягнуўшыся ад спраў, ён пагрузіцца ў тут і цяпер. У гэты дзень лев не настроены спяшацца, ён знаходзіцца ў гармоніі са светам і здолее спаўна адчуць, што такое сапраўднае пачуцці і сапраўднае жыццё. Нават неадкладныя справы наўрад здольныя заўтра вывесці льва з сузіральнага медытатыўнага настрою. Хутчэй за ўсё лев знойдзе спосаб іх адкласці. Завтра дева здольная раз-пораз раздражняцца па дробязях, менавіта па іх. Буйныя праблемы, калі раптам яны сустрэнуцца на шляху, дева здолее сустрэць стаічна. Што ж тычыцца невялікіх накладак, то тут дева здольная даць волю пачуццям. Яе рэакцыя будзе падобная стральбы з гарматы па бедных вераб'ях. Так што лепш заўтра дзеве пагрузіцца ў рашэнне сур'ёзных пытанняў. Прычым пажадана тых, якія ёй пад сілу вырашыць у адзіночку. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтрашалі здольныя скарыць сваім абаяннем усіх, дзень надзяляе іх уменнем заражаць сваімі эмоцыямі, што робіць іх выдатнымі аратарамі. Калі шалі, планавалі падзяліцца з кім-небудзь сваімі праектамі, захапіць ідэямі або проста знайсці агульную мову, лепшага моманту для гэтага ім не прыдумаць. І хай заўтра яны схільныя перабольшваць і фантазіраваць прама на хаду, менавіта гэта і стане іх чароўным ключом да сэрцаў людзей. Заўтра Скарпіён здольны ўзяцца за масу важных і цікавых справ. Асабліва яго будуць прыцягваць праекты, звязаныя з уладкаваннем асабістай прасторы, дома, дачы, машыны. У Скарпіёна будуць літаральна чухацца рукі ў жаданні што-небудзь у іх памяняць. Аднак не паспее ён узяцца за рэалізацыю адной ідэі, як на змену ёй прыйдзе яшчэ і яшчэ. За развагамі пра тое, якая з іх лепш, Скарпіён заўтра наўрад здолее давесці хоць бы адну да канца. Заўтра ў стральца не лепшы дзень для вырашэння сур'ёзных пытанняў. Зоркі не будуць схіляць да таго, каб сядзець круком над падручнікамі або займацца іншымі справамі, якія патрабуюць увагі. Затое яго яркая фантазія не будзе ведаць перашкод. Стральцу заўтра будзе цяжка супрацьстаяць жаданню выкінуць што-небудзь экстравагантнае або проста збегчы ад руціны ў маляўнічы свет сваіх мар. Ды і навошта пярэчыць таму, што дорыць столькі станоўчых эмоцый. Заўтра Казярогу наўрад удасца пазбегнуць блытаніны, звязанай з грашыма. Магчыма, ён непрыкметна перавысіў свой бюджэт, зрабіў не тую куплю, ці ж існуе няяснасць з яго рахункам у банку. Высветліцца можа ўсё, што заўгодна, і касірог павінен быць да гэтага гатовы. Але вось чаго не трэба рабіць дакладна, дык гэта спрабаваць заўтра самастойна выправіць сітуацыю. Паверце, будзе толькі горш. Калі ж Казярог не можа чакаць, яму прыйдзецца даверыць камусьці кантроль над сваім кашальком. Заўтра Вадалею можа прыйсці ў галаву ідэя, як самым радыкальным чынам змяніць сваё жыццё. Гэтыя грандыёзныя планы могуць тычыцца кар'еры, асабістых жыцця або іншых сфер. Аднак, нават калі гэтыя задумкі здадуцца Вадалею геніяльнымі, зоркі раіць яму прыцішыць свой запал. Заўтра ёсць вялікая верагоднасць таго, што Вадалей прымае жаданае за сапраўднае. Дайце магчымасць сваім рэвалюцыйным ідэям даспець ці проста адкладзіце іх на потым. Заўтра рыбам не варта нават брацца за справы, ў якіх яны не адчуваюць упэўненасці ў сваіх сілах. А такіх справ, на жаль, будзе большасць. Дзень не падыходзіць для вырашэння складаных задач і тым больш запуску новых праектаў. Рыбы проста не змогуць арыентавацца ў хутка змяняючайся абстаноўцы. Затое заўтра ў рыбы будзе дзіўна пазітыўны погляд на свет, здольны ўбачыць сонца нават скрозь шчыльныя хмары. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляхович, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.